0: ďalej. Spíval anielský chór, fálej holky se válej.
1: Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

panstvo nečeká, sú dlouhý sloty do nebe, štreka dalka, nebeský hlbáru, já sucho v krku mám, tak kopni do tým bedny, ať na